Олма є в мушт, нураш є в тіть, ляйт цицалій, плавлив низан як уліпель, сарнен баєст сєйтехт, май нас лятет сєйть, пиря вептик, я радись. Камрад тень соні олме пелсалень, пыхтелень чурь в путь венч сей дне, паскай сей им лекек парки силе, вайваш, вайваш олме лиень. Та на ленита, моджа купейв, вапскай сил пниргулев флем, чалма соне кухталих яврь,